Nto fo nwoma etosu mienu. Eti enkono. Enti se mu enwotria. Kuruto fo nwoma etosu mienu. Eti enkono. Nti se mu a eye enwotwe. Second Corinthians chapter 9 verse 8. Pastor making kind or say. Na onyankopon betumi se na onyankopon betumi se oma adum nyina broso mamo na enioma nyina ne dan nyina monyade edo so mamo nyina.

motre ni nyina kasafa adomo ho kuto fomuma etosumienu eti motre kuto fomuma etosumienu eti nkronchemu enwotre.

Nomu. Amunumu wa. Mfausa eye MTN bomu. AT money. Anampose. Telesel cash. Agroyi di NL loto nsi sheyesu. Kwenye nyansemu. Wana wendi mfie dumwache. Unise wibisa agroyi.